0: ngamsa khamsa gela kina ngodu chemish narona
1: ne mi no chenju wan ji suwe le ni tanda nga re penjol lam so pe dang zum chi yin la
0: le sin dang zum ne ro
1: dang zum ye ji yin ni nga re penjol lo chen bo ju ze lo ni dang zum chi le ne lo chen bi yin la
0: le sin ni dong du lo chen re
1: ni dong zu zu lo ta lo yin
0: ko lo kha ba pi yin la
1: ta lo lo ni sub chi
0: chun ju den de le sin zhe jiang bei lo ni xie cha re ro
1: Rel rel.
0: Les lo lo. Chen ji ta de kiran ya de ji gong ni shu zhe xili ya. Zhe jian bu xi da tuan cha de wal de. Mu xi long a ta. Xin ju li.
1: Xin ju lo ma lo sum xin.
0: Ko lu chun ju de de ji dan ngen le ya ta ji ge san le na lo le ya. Kiran pe cha xin da ji ya min kim zan ro ya min ni go ku ri yo. Chun de ne da ji de de ya ne ku ri yo chu ri ya ta ro yang gi ge chu ha chang ding se wi yo ji yang ji ye yan do a bo ge su ju ge ro ya ha bo do de ji ku ri yo sang xi ji wo lo ya cha lo chu bo le sam ju chen de de ma re ro wa.
1: Tā chūndu nē rēyāng kī kōryū sīnē lē nye pālā āmlā yīgēn rē.
0: Ā, lē sī.
1: Yīgēn chē chē. Anī chūndu nē tā nye lūpchōng tē rēyāng tō nā wās nāng rē.
0: Ā, rē rē. Lē sī.
1: Ā, anī chē sā ngā lūpchōng kū tū lō shī mō shī yō mā lūpchōng.
0: Ā.
1: Yī tū tā ngā tū tī lō rīm chōm jē chīm rē. Ā, ā, ā. Tā wā jī sū tō. Ā, rē
0: ཁྱི དང ར ལོ ཅུ ཅུ དེ ཕྱི རོ ལོ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅུ ཅེ སིན རེ ཅ
1: 로전 대회견 배전 마찬가지로 용서 마셨습니다.
0: 머리 들을 하지
1: 제상도
0: 심주 피용고
1: 심주 딜리.
0: 나도 단대지 땀 미망지 용문도가 나도 단대지 체력이 당좀디 별이야 공부시 잘해라 체력이라는데 민주라 하나도 지나도 진행부터 근데 중요해 되. 당좀디 체력이 별하는 야 믹스기 지 공부 요소도와 지도관 있는데 근데 되려 체력이 장제 다른 안제 다지 제가 좀 그만 조선스러워. 다른 이제 연연 공부시라도 송도와. 그래서 지난 돌이야 지기 당종기 디 로젠 규리 지야 텔이야. 또 가르실 없는 거로 있는 게
1: 당보 맞죠. 당종 칠에 뒤쳤을 때이나 아래 당쳐야 또. 당쳐야 다 아니 가서 교재기 링네카. 링네 세즈카. 아래 클릭을 이제 딱 원에 클릭을 총내 채부도 클릭을 이제 이제 저 용고를 당 좀 해야 돼. 이나 딱 가서는 당종 진짜 정말 토네시는 당 저거 좀 해야 돼 말이야. 당 팀을 생각도 세지 차야 세도는 당 표반도 먼저 박자. 굴지 체당다. 아니 박자를 당 가리 당야다. 난 뒤에 자로 돌 마음 싫어요. 그래서 충분히 세고 클릭 갸쳐졌다.
0: 어래.
1: 제가 실수를 갸쳐졌다. 뒤에 서서다. 네, 단다 가서 심지로 디레스나 아니 지차는시는 디레용도 제일 전부 변화 박천망별시 우리는 관심이었어요.
0: 그래.
1: 언제 취약이 인클릭리 또 세촌에 채 링내 촌에 채 시즌 야견 치료에 총에서 띵이 리그